0: Ліс не я поїх. Просе наш п'ятсони на телефон.
1: Алло?
2: Хінію.
0: Куші мене. Фамілія Шокутопі.
1: Цук. Потідало в десеш мой.
3: Scandinavian Albania Radio.